mort je mu dine la lay ya soko nana tu sane daba martin amu swara jo tata wo odun so an ko fa kon.